Yo me da chupo pillo bingo. Taxi na lingo. Taxi na lingo. Yeah, yeah, me taxi na lingo. Yo me da chupo pillo bingo. Taxi na lingo. Taxi na lingo. A lingo, a lingo. Yo me da chupo pillo bingo. Bobby yo bingo. Bobby yo bingo. A lingo, a lingo. Yo me da chupo pillo bingo. Bobby yo bingo. See this girl, girl. The way that she's moving, she's

și te treci tu la gata. Chico pe tele pătăza, apune mingea se banita. Chico pe manță la gata, se banită pe tine în uei. Apuși în cantin, pipi nama, e dar nu se ți-o tare și-ai nama.